0: permítanme que se vi ek minit nikal. Is abhyas ko pakka kar dijiye.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, जहाँ है आनंद ही आनंद।